0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Du hörer på Radio Tromsø.

0: Christian utover sommerkvelden. Mer information och biljetter finner du på fifest.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Too much?

0: Liket med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Liket med. Liket med. Liket med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Liket med. Liket med. Liket med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det här suger ju det här då. Men heldigvis har jag ett reinstyr så att du kan bli med och...